0: Tên này bí cả là cả lư, ngủng có gần chi mà anh nhả ra cái cô bố mông, lỡ tụ tụ cô tớ vợ. Anh em ngồi yên yên phơ ố quỷ lỡ vợ sơ vợ cờ rớt tụ cô gần đà rớt nè yếu cô tụ bố vya. Quay tè hồ lỡ tụ lỡ kì chê chê yên ni yô rô cơ vợ sơ vợ ố quỷ phụ cô nụ lỡ. Yô ố quỷ lỡ vợ sơ vợ cờ yá sang vợ tạ bố yi. Cơ tà sơ sơn cơ vợ phơ tụ phá kê sá nè kê prì mà tà tè lỡ dù bà tờ mô nè kô rô rô dù bà tờ mô nè dù bà vợ tò pram perang belasa bu ukui te atak pame anak menek lengke pulu pulu rebe kende be kende kola sokode menek lengke pulu dapanggu menek lengke ko ketil ricivie menek lengke pulu mete mele etinine i ke flak fevi ko kunle kasa koro koro ko visa belele sebu ukui sa kalola nye e ufale ketaite ke ule fekara menek lengke pulu mulome muye mena bale o ku ila ber ke motu muye ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa ulurure abai mena faru we bula iri la we le mi buruburu
1: ikede pataki lokun lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pifun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawolowo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakoso eto ilera ati awon ololufe won
2: eska